yinde buru kar cheli yeri men che ko ro pe nge ngot ni me buru kar cheli yeri aya

di bagi nora do korpo na molo tulung telu nyu maro ena dia mi de jatata do wuncho we wuru ko me mi sibili ja beo chili mi kan tia beo dang tungi ka tu ni wuru de pokoti yuko polere polere maro beo kuna jo pol tia maro ko ye do wuncho ni we wuru ko me mi sibili ja ra de ma ko dano moro ni in wul bang da du yi de longe jor jor jor ar ko re nen man ko ri tuoni yi tawni tinga to dok ya te u tuo ya ber ko la tuon wen ka do ma nge na mi to ti na mi ru tuoi da ngwe tunge we kio ungi ugire beri jogire min loni ungi ugire beri jogire min katie do mi loni te da bu do me oti bagi no ra do kor pu no lo tulum te lu nyu maro ene ti ami ti atata do wu cho we wu ru ko me mi Sibili cha beo, silim no tia beo dange tungi kauturi wuru te pokoti yuko polere polere maro beo kune joa pol tia madoko ye to wuncho weo wuru kwa memit Sibili cha raj te o mao dano moro ni in wulu ange doa dunyi te longe joro joro joro mando karahi maro toi te dero yen iyo at pere maro doi ye ama joan Kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li moro pe yara cha we no jogi tene ki jo wa ken ke wi ye jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kwe ru punyo jo puyo wa kere ka de ne no na amuni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en ni no kwe ru balo chen gi me pi nu mi wa pi mere ka nga da gal piem kong do piemi Ama Joan, come gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en. Ti jo ma ga modu a yore me piem. Ni si li moro pe yara cha ma enu jugi tiende ki jo wok yen. Kai wiye jo tiye piem kere te ka mo lenga. Wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gira tolong. Ti kweru punye jo puyu wa kere. Kangata yiri tiye me winyo, winyi.

ka wɛrɛ an tamu dɔ ye jɔnni turi yiri ye ko gɔl tamu mɔ pe mu dɔ ye ka wɛrɛ turi yiri ye ko gɔl tamu pe mu dɔ wa. Mono kita me oko ni kaina pu mere ne mono e me de ko ma te ka me kun e ne ni mono no mere de mere be da ber ke le kun mere pe dok be penya penya kun ti me mere yi da di ta me bona na le ro en en ko te agora agora nim tre ye ye ata mo pe amo de ka wero tre ye ye ngogol